0: gito.
1: Wati wekuya nezilaini nempa pule nyiji. Ngatoso bulo kunyumirweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

Radio yomtu wa ulijo. Kuba mwaka fananyi, ngo gule bintu ngo ite ku online. Atene we wangu liye simu ya iPhone mpya. Oba kusasuli yomkutu kwa gwebi yansanyu sagocha sinzo kwa gala. Ne we wangu liye rumu lorue chilo tocho. Ngabiyo nabi sasudua, ezanziba. Chino chisoboka, chikole kati. Ne Airtel Global Pay Kadi. Choli no kola, gula u Global Pay Kadi. Ngo ite ku my Airtel app. Usasanye dola chikumi, oba kusinga wo. Uruwe wangu liye bilabo, omuli shopping vouchers. E simu za iPhone mpya. Okukosana lugendo lorue chilo tocho. Oro kugende zanziba, ngabuli chimuchi sasudua. Katiko berenga bintu wabigulia online. Obango sasulia mkutugo. Ogwe bia nsanyu sagocha sinzo kwa gala. Nebila lantoko. Obango gule bintu wakufegu na ira. Gulido sasulia mkore eno. Obo sembele doku wangula. Joku mokusasanya. Joku mane ukuninyi semikisa jejoku wangula. Funakati Airtel Money Global Pay Card yo. Utaniko lugendo luo. Olo kugule bintu wakutusa kubu wanguzi. Airtel Money. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Amateka nubuka kulizo. Bigo beridua. Banna masaka.

0: yo llevo Kibel.
1: Andy, a ver a Joaría de Ringa, no hay a Jaredio, Jari Bueno.
0: Pues mucha gente. Allá no está, hongo. A ver, yo estoy apagante, salte, vamos apagante, tú ya.
1: Sante, ya, uy, que ya tú ya. Josephine ya chibando gambo cha. Hello.
2: Why?
1: Why sebo?
2: Amani ngombe na amani.
1: Maiti difunga wakutana ngabulijo.
2: Nkuulira. Imanya to itibe kokulu.
1: Ah, adiwa no nandi badde wendi.
2: Sebo, ulabi ko itide amani manyi.
1: Ngabulijo. No
2: sengo ba ku winal sauni kamenya migo.
1: He sebo.
2: Inga manaka mnyani gogo nabali kule diyo vudwe yo mtu wa huli jo.
1: Hey, wow.
2: Ateze salo mbali mkutema atema kajambia.
1: Halali. Banda bide jo kuli za radio vudu. Roni Yugembilizi kuduko gambo cha mnyuanyi. Mbali kwanga kuholiba mwita Roni Yugembilizi kuduka. Salongo kaima Shafiki. Nabila bali ya kayunga mkabala ngambia kuendi wano. Tutumbu dasumani mtasa kafero gambo cha. Abali ya shibengo maongula banda bide. Hello.
2: Jaja.
1: Wanji jaja.
2: Jaja babo tandikide mujia.
1: Nzonga zezo.
2: Nze suwezi mani mchivi chikote mkoso vowano. Jaja kwe tuliko etuli tutuwala etutuwala tutuwala kanyi.
1: Halali.
2: Tuwala kanyi ne wakuloyo.
1: Ezebo.
2: Musila mafakala nye mkoso vowano.
1: Nkare mkwano banda bide. Zuli pisto gambo cha Zuli pisto official. Zuli Pisto official gambo changambia kwendi nyo live ukiria. Hello.
0: Panije.
1: Waji sabo.
0: Ona uchamba deni chamba la mama chakavi.
1: Agamba jabu du.
0: E chamba la mama kwa gala nyo supanije.
1: Nanga wencho mnyuanyi.
0: Omwala mwanyo pakla.
1: Mwali taina tabu.
0: Mutu mbe nyo na uchamba de chamba la.
1: Nkale mkana ngabu du chamba de chamba la banda bile. Agamba chanu wakafume kampungu. Oma rekuli disa. Hello.
0: Halo mo.
1: Wanji sabo.
0: Nogamba chino gamba.
1: Ndiji mwana nogamba chivu.
0: Oka shiko oka shinenji.
1: Nenji kandi.
0: Nenji nenji nenji.
1: Abu mkabale ni bagamba chi.
0: Wate gira.
1: Vana kubigambo.
0: Awatuzo veka yu.
1: Njo.
0: Ulo za baso kwebaka.
1: Teba sobola.
0: Baso kwebaka kwanga iwarimu matu. Bali oba jifuna bulu unji.
1: Amazima.
0: Nira batufuna bulu unji.
1: Dalo
0: nga manji manji chilo chola lero.
1: Halali.
0: Ya ucheja galo manye.
1: Aha.
0: Tiwali kwebaka.
1: Vana kubigambo.
0: Tiwali kwebaka. Unoji kubambaka kumachanga wetuli.
1: Haya buzz.
0: Kama ya nedobozi. Avera salungo kaima Shafiki. Kayunga mkabale.
1: Maziba dala.
0: Jikube tugende mbaka kumacha wetuli. Afa ya afa.
1: Afa ya afa.
0: Dala.
1: Dala. Kwa kuliza. Kakano. Njagala mfunenga banji, njagala mfunenga muli banji. Esimu edi zilo msambutanu bili. Juwandi kempula mpula ate ya edine ku WhatsApp. Ne ku WhatsApp yeliko. Yeya ready ya bude ya mtu wabili jo. Yeline ku WhatsApp weni. Noti msambutanu bili, obazi zilo msambutanu bili. Chenda mu mnana. Chinana mu mwenda. Atanu mutanu. Zilo msambutanu bili. Chenda mu mnana. Chinana mu mwenda. Atanu mutanu ngamba tukwali tugende. Hello.
2: Hello.
1: What's up?
2: Mbadi ninde katekeze wase na hizo wazi zamu.
1: Enteka teka zona zona zimiride.
2: Ya.
1: Zonga huru yo.
2: Kamwano wa ndino kampu.
1: Hezo baga mche kampu kuna ye.
2: Ye tuli.
1: Kine
2: seko wazine sumo vele inexistent.
1: Kona
2: tugele.
1: Nkale chikana shangomare kuli.

0: Yaba.
1: Wajisamo.
0: Nani wagaba Joseph Mpama.
1: Hagaba chani wagaba Joseph Mpama.
0: Sina taburi ya nate kwe tuli.
1: Oli Mpama ya wajabi gondo.
0: Ene muwene chibuka.
1: E chibuka Mpama.
0: Ensebo.
1: Ndabida nitaje.
0: Ensebo.
1: Ensebo. Nkare mukwano ngabiri mutano tugenda mutaba kumamizi.
0: Mechidi wechidi.
1: Nkare mukwano angawale kuliza ndabida bali Mpama ya chibukao. Ndabida nitaje. Kumare kwanga kwemuli. Hello.
0: Owange.
1: Owange.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Echalia.
1: Aha.
0: Anto jitani sujiwaite enkewete enji.
1: Shene bila ya kajambia nao chumita.
0: Chumita.
1: Hey.
0: Mateka.
1: Awo sadi.
0: Origino tova kumukutu.
1: Hmm.
0: Ya kuba.
1: Hmm.
0: Mwano lia kumatira.
1: Aliwa.
0: Sadi ya tani.
1: Hey. Hey. Hey, wow.
0: Kambelo kumukutu.
1: Ezo. Nkare mkara angesadi. Banda vide. Abali ya chasa nga mga mamcha. Abali ya katofu chinoni. Mbali kwanga muli. Zabali ya nkoni. Hello.
0: Kwae.
1: Wange.
0: Chile hello.
1: Ati wali cha chidi wo.
0: Nanga jendi.
1: Yes sebo.
0: Olezike pa prese chamulibwa.
1: Agamba cha mnyuanyi.
0: Kili kutani wa kili mkocha chanuru.
1: Yes sebo.
0: Kili wange wakasanyi sebo loga.
1: Yeha.
0: Bali
1: wa bachali wa wali na bao bampeko. Bampeko.
0: Wa bijirimana wa wali wa bijirimana.
1: Bijirimana mumpe.
0: Sebo yenze bijirimana ebusoga.
1: Agamba cha bijirimana ebusoga.
0: Bagamba cheyo.
1: Bali sitete mukana ngimwa bale kwasa ganya milima awo.
0: Bane katoke matumire ko bonave nina bokutalu tuli mukucha.
1: Hesebo.
0: Bana eso tere tumira mutawe.
1: Aha.
0: Kimaganda.
1: Njo.
0: Keswa.
1: Aha.
0: Ke.
1: Njo.
0: Mutamani.
1: Hezebo.
0: Mbe busoga.
1: Hmm.
0: Katame ze bigirimana bimukoja tanuru baba ujo tukiranga kosebe busoga eno.
1: Nkare buka busoga chini saidi chi.
0: Iri kalungu cha mulibwa sebo.
1: Kalungu cha mulibwa.
0: Banango tumiranga tukuuliriza nyo sebo.
1: Nchaka bimuga nanga mwa bale kwakumira kuyo mtu wa buli jo. Bampeko.
2: Jajamuli.
1: Jajamu.
2: Tore.
1: Chichina ye.
2: Anti yogera nzi njogera nani sawe. Uri.
1: Aha. Eh,
2: ngukubira yo bunaboka.
1: Ngukubira bunaboka. Moya galabunjo ngo bwagala muluju. Aha, katsoka.
2: Tata.
1: Wajisabu.
2: Befula, befula munanga
1: ba. Abantu befula. Akalala.
2: Okubireyo.
1: Aha.
2: Nakaya. Bob Male.
1: Ngagamba atya.
2: Kale nkubira Judy Butcher. Infix love, my dear.
1: Aha. Kazo mpe mwaka pera wa.
2: Together.
1: Aha.
2: Ni wani ya nyongo kuma nyoko na wato manjira. Nono una badaba.
1: Nenda sebu. Mubanda vide. Wechitu ukao mubanda vide. Mubanda vide. Mubele bulunji mubanda vide. Dekagwe. Hello.
2: Kalungu.
1: Wange. Wabane jie kumina ko.
2: Yema ni inazapa kakaunga ka Budu.
1: Vana kubigambo. Budu Superman is fula.
2: Uchiri.
1: Ah, umalo kari ya noji ingila noji ulida.
2: Wea abe furuma.
1: Njuku nju.
2: Njuku njitu wano kalisi zo.
1: Hezebo.
2: Wea abe furuma.
1: Alari.
2: Ya nuseka mato mkozi yunga machinda kalisi zo.
1: Hmm.
2: Mkazi wane kwa lima makauma.
1: Hezebo.
2: Mwere bati eguembo.
1: Hmm.
2: Ayaribu koma asimbi.
1: Ezebo.
2: Mwere seleko eguembo.
1: Hmm.
2: Mwere machiwe eguembo.
1: Hmm.
2: Mwere mani eguembo chijimba.
1: Hmm.
2: Chika mato mkoze nga machila kalisi.
1: Mkare mkana angomele kuhuliriza. Didi. Abali ya chotila mkamba mcha. Abali ya kalisi zo. Mwere kwanga mjia kumilako. Abali sadiza wali ya mtukula kuboda. Mwere kwanga kwemuli. Da da da da. Hello.
3: Sarongo.
1: Wanji.
3: Mm-hmm.
1: Ah, tuwali chio chiliwo.
3: Ogambo tia.
1: Nisitete ogambo tia mnyuanyi.
3: Oyogera kone msingu zireba Chicago nga sizide wane chizibarakai.
1: Bagama chie chizibarakai.
3: Mwana antuwele ngontumira konyo kuba mbeira kwa antuwele chizoma uliza nyo.
1: Ledi obudu edikiri ya bulunja awo.
3: Kuzi nkongeze kwa ulire.
1: Tumbula tugende miakabi mwetanu gwe.
3: Kwendi.
1: Shakabi mkana ange.
3: Kare, mtani sena awe.
1: Yesebo.
3: Kare
1: mkana ange, talikike. Talikike ni ngambi ya babemu soga chichi. Hello.
4: Salongo.
1: Wanyi sebo.
4: Wale kueleza.
1: Wale jie kumina kwa mnyuanyi.
4: Akiza mkajirani chisai mkone nere pochi.
1: Wakaba chie chisai mkone wafau.
4: Tuite tuinata busabije.
1: Amazima dala.
4: Yesebo.
1: Wale kuwango jitumbula.
4: Nisena
1: hawa. Nkarevu kana ango. Kuli za radio mundu. Ndoza o kilia. Yabule dachika kumina bitu kono mnana. Awo si kilia. Hello.
4: Wae wae.
1: Kanji ba testing ile wanji.
4: Halo nge halo.
1: Sebo.
4: Chekiliwo.
1: Tewali mkana ango gambo tia.
4: Tinatabu.
1: Yesebo.
4: Ono mainja siru yeru kiliwe nga mzungu ziwe.
1: Hagaba chama inja.
4: Nisimina
1: tabu. Ojitumbu de.
4: Wana go chukubye.
1: Awono na katandi ka.
4: Aba ndwari nebya nukunga kawa uliza salungo.
1: Mazima.
4: Ila mutaba kumami.
1: Aha.
4: Ila kusunga kusunga kutuja.
1: Oye wawo mbalize.
4: Ila kutoke kende kena kuje jube.
1: Aha.
4: Ila isa mchige vya inji nila ya jivuga.
1: Aha.
4: Kwenye kwenye na tunutu wa kuhiji ya hudu kima zingi ya kanda tunutu ya kuhiji ya hudu.
1: Halali.
4: Ida kumami hizi.
1: Hmm.
4: Tuke inda kujira dala ngabili mutanu.
1: Mazima.
4: Tuke inda kujenda msongzi.
1: Hmm.
4: Kamba koniko.
1: Yesebo.
4: Nisa katungu ni vangiri.
1: Aha.
4: Uweko isa foto mwani ula sana.
1: Hmm.
4: Uweko awatunze mwona mwona aberu kibona katungu ni ruti kuchisao.
1: Yesebo.
4: Uweko mkwagi mwa ngechitoke kamusirao.
1: Hmm.
4: Katunga. Mwke chenda.
1: Aha.
4: Mweko timo waziwane na chamani chitunde chenda.
1: Hmm.
4: Mweko mwene katosi.
1: Yesebo.
4: Mweko matiwe katosi mwene katosi.
1: Hmm.
4: Ya watunide manja siri na msutu zuwe mwene mchirengo. Ni matoho mwene katosi mwene ko.
1: Mkare mkana kore kuliza. Agapa cheka zei boda mchida. Kore kuliza bo mchida banda bide.